0: kubor bapa. Depoi biang kesin wanengkong. Wau tap pertuit nai benta i tap vot. Kau kut pertuit ke special intensive revision arjar arpaun ru.
1: Senyawa kamu anggi wado MG buru wawan tap pertuit cuyung yang na. Tip, kamu mau leo?
0: Oh, sukai teh rok. Edu iu tip iwa tikina. Mandawan ki enumerator capi. Nadok kali pau trik unain ru arjar arpaun ru. Haduk ke arpaun kan detrik unain nyaw arjar arpaun ru.
1: Tangwa, kamu le DM iwo kelia
0: hamku selai yete ye piule de we jam jai du dai phone ya UBLO we dau yo pi ye jingche
1: come on one yo ye phone number UBLO
0: phone how number we can dey san not we pan jing rap wo yo iklam ya UBLO le ne download we wa ya easy net app le da m kam jing patai pi ye rap iwa ki bit wan ti phone pi hak speed yo ye rap pi
1: ade suk ba mo pi ya
0: kam te se mem kam kot mem kam sla por wali tho pertuy pun kre wo e di youtube iwatikna we tho jing tip na oblo uyang pi
1: kun mo we youtube watikna we e pi ne pentikna go ye bo jing tho wo plia ne bha kamun re de em kam ira pi phun oblo we yo smart ye juba
0: por tha pertuy to na do kale phau tri unain ru ha do ka arphau kan de tri unain yao arjar arphau ru
1: ikre lang ichi menta man uneka wada chim Jingkhan, Dewan Ra Adau Chief Electoral Officer, Meghalaya.